0: Ajde, Leno, da kosimo seno, da ti ljubim to oko zeleno.
1: Vi ste izabrali muziku za dušu.
2: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji.